fifinu ya ba ko ma bo ban wala abola ban lo mi kubu ka bo ma ji ko no no a ci la mara kuliya girto zayan mi a